0: banom chuech. Ignim china chikiwach shumal che nakah inok owinak chuach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humulink akom chech tak abah. Oshmul khutkhubinak ubi rinuhukub pariha. Humulchik shinkanahun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolow. Ilah takbinem. Nim takkesh shumal rinim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienuwinak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polow. Es chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akap chemank koktinura. Chingnumik es chakih nuchi. Kitak ih shing mewahik. Shing ashik teu es shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikinchoman puwi ronohel ih. Rikin mayo pakiwi konohel riekomontiosh. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukarriin. Wek ohun ktsakik, laman kin poroch tewi riin, we rahawshik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheriin, mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riukat balzi riahawinel aretas, Shukoch chahinel arech kikichihri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit, shahekuri shintotak pakikap. Segunda de Corintios, capítulo 12. La rahoshik cheri in kin kutnuk ihil, kneba. Weri mangot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlaho hunap kamikri. Chi pari ubakil o mangpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, pau bakil o man pau bakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbal ri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ehil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ehil, puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwa kinkut rinimlak nuk ihil. Mang in hunchuk lahwinak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenek ohun winak che sibalak utschina kuchomak panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukit nimlak nuk ihil, ruktak ri utslaktak hastak. Cheshqalaqisash chunuwach. Riin, shokisash hunk eshparinu baqil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riare shubih chwech. Kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kehehi wuk riin riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinutukaril. Patak rinuyok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri inik ori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chuhwinak. Ishish banow chwech che in chuhwinak. רחושיק נקות ואתה שיני ווקשניך לאיש שהוא בשקרי וציל פנוי. רומל רץ שריעין מנגניץ תנובנתחיק רי צ'יקיווץ רי איני מלך תקפוסטון. רי כנבא שריעין שסמנקות נובנתחיק. ריו בנתחיק חונה פוסטול שסש בנתחיק ויצ'ישול וירי איש. צחת הלך צ'וקאב פתק ריק אש. שכוחי שבנתחיק פתק רי קוטבל ופתק רי מייבל. חס רי מנשיית צ'יווץ איש ששיה צ'קץ רי איניק אחתק קומונטיוש צ'ק. שוויני שריעין מנשינתת נורחיל צ'יווץ. צ'יסצ'ה באוויני מלך נומק רי. צ'יווילמפה. הרגוארי הוא ראש מול צ'ק, שריעין כינסוקומח ויפ, הרצ'קין בפרי איתי נימית. קטקורי, מנקות נורחיל רי, כינתה צ'יווץ. רומל רצ' צ'מנג ארת כינגווח ווואץ' רי איפוח. שני הרי כינגווח איוואץ' רי איש. רומל רצ' צ'מנג ארת תקל צ'קיך רי איאקלב, צ'אי הרי כי יאו רי פוח צ'קץ רי איננתת. שני הרי רי איננתת, כי יאו צ'קץ רי איאקלב. קטגורי, ריעין רוק רונוחל גוונימה, כינג'נה רי רונוחל רינוק אסלמל פיגוי רי איש. רומל ריות אוביסשיק רי ושלבל איש. רוק סיבלך כישן לוקח ריעין. למנחת גורי רינו לוקח אשיק ריעין. קטגורי, קסטיך נקות, ריעין כינגוויניק כינביך, שריעין מנקות נורחיל שינתה צ'יווץ'. קטגורי, צ'ירוק כפ נופלך, ריעין אצ'לשיק, שינקו וינק שישין סופו. לקוחום וינק ששינתקו ביין, איווק ששוטה פוק צ'יווץ'. ריעין שינתקו בי ריטיטו איווק. אירוק הרי, שינתק צ'יו בי חונקה צ'לל. לקו פוק שוטה ריטיטו צ'יווץ'. למן שוכבט פשח הונם לך ושלבל. למן חונם תאובניק שכבן ריחסתק. אוכר צ'יק, ריעיש סיבלך כיצ'ומח, צ'יריאוך הרי כך כתוכי צ'יוואץ'. קטגורי, ריאוך כקבי חוירי צ'יוואץ' רידיוס פרי קריסטו. אירונוכל גוירי אישלוקלך תקווינך צ'ונוואץ' הרי צ'רי איש כשקיה כתחיק. ריאין כינשיבי חוויב, שיירי תקצ'י כינופני גווק ריאיש כשינריקה חצ'ה רימן כינוואכת אין. קטגורי, ונה ריאיש כינריקו חרי חיחס ריאיש מנכיוואכתך. צ'קורי צ'וך, ריקיאק רניק, ריאצ'ישום, ריחי תקצ'ק עניק, ריצל תקציך, ריחלום תקציך צ'קישול תק ריחוקת, ריחי תקמן עוצתך. כינשיבי חוויב, צ'וויני הרי תקצ'י כינופן פרי חומול צ'ק איווג, רידיוס קובן צ'וויץ' צ'קימו צ'וצ'ייך נאוויב, איגומל ראיש. אצ'שס רחושיק צ'קינוקנה קומל אניקח צ'שמה קונק. קטגורי, מנשיקיק אשת ריקיקוש, צ'וואץ' רי מנסוק תווי ריקיק אסלמל, פתק רי מקוניק, רוק אישוקצ'י, איפרי איצה ללך אסלמל. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 13. אושמול צ'וואר רי שריעין כימבי פרי תינימית. רונוחל גוואר רי, כאו קטבל ציחווה, רוק ריקיציח עקב, און אהושיב תק אצ'אווה. שביטח ורי צ'קץ רי אהרי, צ'ה אמה קונינק צ'קנוק, אשו כוחי צ'קץ' קונוחל ריאניק אחצ'ק. אקין כמוליך צ'יו בשיק ורי, כמיק רי צ'ריעין אינה לינק לוק איווק. חרינה קורי חצ'ה פריו כמול צ'שין כוחי צ'שול איש. וכינופן צ'נה חומול איווק, כימן רי רינוצ'ק רוק צ'וקאב. רומל רצ' צ'רי איש, שסקיווה חון קוטבל, הרצ' קיווילו לקס ערי רי קריסטוק צ'אווק ריעין. ריארי צ'מנטוקר תאיווק, שני ריארי כאו צ'וקאב צ'ישול ריאיש. כסיכנה צ'ריארי שכוח צ'ורי ריפבל, רומל ריו תוקריל, קדקות כסליק רומל ריו צ'וקאב רדיוס. חריקות שכוחי ריאוך, וכתוקר רוק ריארי. קדקורי כוח כסירי רוק ריארי רומל ריו צ'וקאב רדיוס, שכותוקו ביסח איווץ' ריאיש. צ'ניקוך בא איוויב איש, לקס אישקו פרי כוחוניק. למן כיוויל תח צ'רי קריסטו שס כאו איווק איש? שוויני ורי איש שס כיווילו צ'קס איש איצל תחווינקווי. ריעין כינגוויאך צ'רי איש כיווילו צ'רי אוך שס עוץ כוחויליק. רי אוך כוחצ'או רוק רידיוס, ארי צ'רי איש מנקות חוני צל גיבנו. Mangaret kakiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare kak kilo kiban riutsil. Punita hare uts kishel ish chkawachri uch. Rumal rech chiri uch mankot kakowinem chuwachri sakalachzih. Ri uch shui kayo om kawachruk ri sakalachzih. Kasih nakut chiri uch kukikotik are tak chiri uch uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkawach. Rika katari uch pari kachawem rukri dios are chiri ish koi chukab. Rumal kuwa kintzi bahweri chiwach. Are tak chiri in. Inele nakulok chishol. Are chare tak chi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab. Che are ri ahaw shel shio o chwach. Are chiri in sha kinyakanik emang shat kinwilinik. Katekuri. Isha chalashik, chishkikot ba, chiyaba ri ichukab, chibil takiwib, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemah ba ri nimlahutzil, katekuri, ri Dios che are achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimlahutzil, kkohinari iguk, chiyaba chibil takiwib, ri hunrutzil iguach, ruk huntios lahtzumanik. Konohel rietio shlachtakwinak kigiyapang hunrutsiliwach. Rinimla husipanik riachawshel Jesus Kristo. Rilokok ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal rietio shlach ushlabshel. Kukuhiba iguk nimla higonohel. Riguk shtsibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo. Chi apostol malkumalta riwinak, o man rumalta hongwinak, shane rumalri Jesus Cristo, e rumalri Dios chetatshel, che shuwal xach riare chikishol riekam nakib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chikech riekomontios rech rigalasia, chiwech riish, risipanik e riutsilal rech ri Dios katatshel, e utatshel riahaushel Jesus Cristo, riare, Cheshuyarib chusheri kamak, arech kuhuboku bik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblach itzel heri, haskrahri urayibalri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalach kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utslak tzikchik che halahohwi. Egweri arewa weri. Shane ikonik ahwinak che kikikak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utslak tzikrechri Kristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinakulok. Ekubichi wech hun chik utslak tzik. Chek eshtalek chuwach ri kabim uchchi wech. Riare anatema. Jejas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbichi humul. Wiko hun kubi hun chik uzlaktsik chiwech, chik eshtalek chuwach ri shikam riish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwah riin kinchakri kitokob riwinak, ong are kingwah kinchakri utokob ri Dios, ong la are kingwah che in uts kinkil riwinak, weriin are kingwah che in uts chikiwach riwinak, Riin, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlach tzik che riin shinya ubishik, man jataltach kok retashik kumal riwinak. Riin, man shinkamtach, man shingwetamachtach rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alachaisabal rech ri Jesus Cristo. Riish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Riin, jejas ina judío. Riin sibalak shein waktah, rikomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shein kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, Rumal riusipanik riare, shirak shuk alisahruk, rinuwinakil, riin, riukohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak,
1: cheman eya judiosta chianinak rein man areta shimbechu wachri baqilal erikikel eman shimpaqita pari jerusalem arechri in ke in raqawi kuk rie apostol reare che enavechu nuach in rein benamne kimban pari arabia katekuri chinsalach chinaupek pari damasco katekuri okowinaqchi oship hunap aretaqchi shimpaqi pari jerusalem arechkin solih risefas echinkanajruk riare jolajoqir rein mankot hun apostol chik shinwil wach shane shuwi shinwil ri santiago ri rachlal ri jaushel yaretaqchi kinz ibahwari kimbiachu wach ri dios chirin man imbanal tzigtaq katekut shimbe pari siria e pari sidicia katekuri recomontios pari judea rumal ri cristo manketam tnuach ri in shuwikitom cheriare nabeganok shrokatah rikohonik arech kukis uwach ek ukamikre kuya ubishik rikohonik katekuri shemaltioshin chrech ri dios umal ri in
0: Galatas capítulo 2
1: katekuri pakakhlahu hunapchik shimpaqich humul pari jerusalem rukri bernabe erin shinkamu biri tito guk shimpaqik ruman rechun qala hisabal katekuri shinkut chigi wachri uslaqti cheri in shimbir chikishol riman e judiosta eweri shimbir chiki wachri enim taqwinaq ruman rech cheri in shin shibih wip wene man utsta cheshintih anim onwene makot upatan cheshintih anim katekuri ritito chiwachalal a griego shokuje manstat chechriare chikupus uwi ukowil Shane kumalri e are, cheman e ust e achan shiktah, chechepe chakushol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah shkak amoah, arech riuh, kakak olchiwechri ish, risakalaksih rechri utslaksih. Katekuri, shokuhe rikeilik, che enim winak, Mangkotu betan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslak nutsik. Shane are takchi shkilo, chiri in shinchit beshik, chi ubishik ri utslak tsik, chikech ri mang ea judios tak, hechas shchil besh ri lu kuk ri ea judio. Rumal rech chiri are, ri shbanuwik chiri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuechri in pare kito qopri man e judios ta katekuri shigik amu qap risipanik chesh yatak chuechri in ri Santiago ri Cefas eri Juan pre eare che enim taqwinak che era kan taqha shikiyari ki qap chuech e chrechri Bernabe he khas khunkut bal rechri komon ri qoh ib ri uh kuk be kuk ri man e judios ta eri eare que ve kukri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajawshik chkechri uj, che ke kachomag ri eme baib. Eri in ruk runojel guanima, kuaj kimban uere. Katekut, aretak chish peri sefas pari Antioquia, shinkulelag ri utzigri are chupalag, rumalrech chek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, ri are shua kukri man ea judiotag. Katekut, aretak chi ishepewe winakri, riare shuwakri, chikiwachri man ea judiota, rumalrech che riare, kushibihri, chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik achik, ya judio, shokujejeri shikibano, shokujejeri shubanri Bernabe, shuwakri, chikiwachri eare, arechman kilitaktak. Katekut, aretak chi inwilo, che man ustak, ibenakruk risaklaxir utsiri utslaxir ri inkimirchrech risefas chikiwich konohel riwinak weriat chiat judio katekuri riak asleman khiri ma at judio tah emang at judio tah kapno hasku kuyari katachkech riman e a judio tah arechkek aslemanik hacha e a judio riuh uha judio chi aretakchi shukhalashikulok eri uhman uh ahmakunelaptah Hechas riman ea judiotah. Katekut, riu ketam, Cheriwinak, mangsuk iltak rumal cekuban ripishab. Shani shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokukheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arish kekarek risuk il parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumal che kuban ripishab. Rumal rech, chemangot hunri kurik risuk il rumal chekuban ripishab. Katekuri, weri uch katsukuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokukheri uch. Ori kamak he hasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekin yak che humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishop, ri in shingamik chuach ri bishop. Arech ri in kokohinuk as lemal ruk ri dios. Ri inink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut. Mang intak king aslemanik, shani areri Kristo kag aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, chiko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, cheshinu lokok ech, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, werisuk il petina kruk ri bishab, mang otupatan ri ukamikal ri Kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, reish ishach galat, cheman kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Reish shkut chiwach ri, wachibal rechri Jesus Cristo, chikochori ripibal. Rein, shuihun hasuwach kingwach kingwetamach chiwech reish. La rumal rech cheriish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel. On rumal rech sheri ish shishkohon chech ritzih? La chiman kish no hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu patan ronoheri retak tokop, cheshikam ri ish? Hinakuri, mankotu patan ri, rihun chekiyo o chiwech ritios la hushlabashel, ekuban takri maipal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech sheri ish kiban ripishab, On rumal rech sheri ish kishkohon chechritzih? Hena kuri, ri Abraham shkohon chrechri Dios. Eweri shekhalash chrechri are, che aregua ri usuk il. Qas chichoboba weri, ri winak che kikicha ri kohonik. E are ri, ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchubo sheri Dios, kuyanari ri suk il chkechri man ea judiotak. Shakhe kuri oher shubih chrechri Abraham, we uslachtzih ri.
2: Pari atwi, kiteuchish na konoheltak ri esiwan tinimit.
1: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri rukri Abraham, riare, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri bishab, kukohiri ri huno itzelal pakiwi, rumal rechhe wakubih ri tzibatalik.
2: Itzel chrech riare, rimanguk olta ronohel ri bishab, che tzibatalik pari ubuh ri bishab. Arech kuban riare.
1: Katekuri, cheri bishab, mankukoht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri, ri bishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri bishab ri, riare kouk asleman rumal ri bishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri bishab ri. Riare, shritzelah ri parech kutqobisah qawach ri uch, rumal rech chitzibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
1: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwach jehas ri winak, hun tzibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik, riare che petinak che kuk ri winak, man kuchob tu wach, e man kot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak che inik chrech ri Abraham, e chkech ri ri Khalil. Ritz ibatalik man kubik tak, e chkech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubik, chech huna wihal, weri kubik are ri Kristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, Hunts ibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. ripishap chek pechi akan kikep sient huminak la hojunak mank kuintari kuchupri are e mank kuintari che ubishik che makustari chinik rumalrech che wethun echbal chitsuyul chri ripishap mampetinakt chiri rumalri chinik katekori rumal hun chinik ri dios shuyari utokop chrechri abraham shahekori hasu putan ripishap ripishap juntik balnakut arech koji rimakaj chikate kpenari y jalil rech richinik shibish kumalri y akpatninel kechri y angelip erumalri uchak jun kashel tzig katekori mankot jun kashel tzigri aretakchi shahun chiwinak kuwan watek eridios shahun chi dios rukweri la kukulelan ripishap chrechtak riuchinik ridios mankukulelantak rumal rech chiwat shiachkech un bishap chikkunik kuyarik aslemal usnakuri chirisukilk peruk ripishap katekut ritzibatalik gutzapi chronohel hastak chusheri mak arech richinik rumal rikohonik chrechri jesus cristo shiatak chkech rike kohonik aretak chi kperi kohonik riuch uchzapitalik chusheri bishap riuch uchkolom chrechri kohonik chirik pena Shahekuri, Ripishap, Arekartir Ulok, Chikateri Cristo, Arechri Ur, Ursukil Takuinak Romalia Kohonik. Katekut, Aretachi, Choponli Kohonik, Riur, Maukot Chichuche, Hunartirchik. Romalrech Che Iwonohel Ish, Israel Kualri Dios Romali Kohonik Shrechri Jesus Cristo. Iwonohel Ribonom Ekasna Pari Cristo, Shasigwetsiakimri Cristo, Mankot Chihun a Judío. Un a griego, mancotchi hun pataninel un a jau, mancotchi hun achi un ishok, rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrechri Cristo, ri ish, ishri halilri ri Abraham, e ish, ishech banelabri, heri hachari chinik.
0: Gálatas capítulo 4.
1: Katekuri, ri inkimbir. Aretakchi ri echbanel ak alnariare, shasmanjala hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ir cheshubi riutat. Shukuhena kut, ri ur ugeri arechi che uhaklab. Ukochusheri ukowinem ri hastak cherechwe uachulew. Katekori. Aretakchi, nimlach tzakat riq ih, ridio shutak ulok riuk ohol. Shalashik chishruk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek o chusheri ukowinem ripishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkwal. Rikutbal, cheri ish, ishralkwal, ridios shutak ulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakehu chi. Ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, man at hun akpatani heltachik. Shani at alqual shelchik. Ewe at alqual shelchik. At echbanelri chirumalri dios. Oher kanok, aretak chiri ish, man iwetam tewachri dios. Ri ish, ishkochu sheri kikowinemri kastir chema e diostak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri dios. Ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Haskuche, kishsalak patakri hastak che mank ot uchukab, eche mank utstak. Eri ish, hachari oher, kiguak kiko hiwip chusheri ukowinem runohel were, ri ish, kinik ohri ich takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chuech, arichri in kin shibihwip rumarrech, we mank ot rutsilal rinukosekiguk, kintachiwech, cheri ish, chishush bakheri, In hasri in, rumal rech, cheri in, shinushisahwib, ri ish hasri ish, ishachalashik, siblahruk ronohel guanima, kintaweri chiwech, ri ish, manshiwetzalach tanuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou bechwech, cheri in shinya obishik chiwech ri utzlachzig, chiparin abemul, erukrik eshkuya chiwech ri hun yawab bakilal ri ish, Man shini wetzelachtach, e man itzeltach shini wilo. shane shinikulaj injejas jun ángel rechri Dios shinikulaj injejas ri Cristo Jesús hawijek owikamik ri utslaj taktzij chekiya chibir tak iwi pri ish rumalne cheri in kuya okimik chiwech ri ish shamakol shishkowinik shikotri iwokoch arich kiya chwech ri in la shapuch shinjalo inikulel rumal rech cheri in Kaskim bihri sakalaktsir chiwech, rikkar chiwech ish mang utstah, arikkar kishkita subi wuk riin, arech kishkiyut kuk ri eare, utri uyutik hunruk hunchik, wecharumalk ori utsil, chirunohelk ir, eman shuitak aretakchi riin, ink onakar chiwech riish. Ishalaktak walkwal, igumal riish, chihumulchik kink ashkolik riuluk eshikiwach, chikatena, Aretakchi ri Cristo tsqatinakchi iwuk riish. Kuahne chewat riin inkot naqachi wech riish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk riish. Shane rumal rech cheriin manwetam tajas ich abeshik kimbano. Chibih bach wech riin riish chekiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap paritz ibatalik kikilo cheri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shikohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shikohi rukri tsokopetalek ishok. Ri hunchirechri ahpatanel ishok. Shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunchirechri tsokopetalek ishok. Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok hareri chapbal kab parisinai. Kulok agri ral. Hejas ahpatanel. Riare, areriagar. Rumal rech cheribi ah Sinai, copa Arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikah areri, ri tsokopitalek. Eriare, arena kuri, ri kanan. Rumal rech chitzibatalikwere.
2: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi ehunawal. Riat cheman shalokah tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal, shaneare ekiriral riwonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
1: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishheri hasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri he hasri oher, rial kual shel rumal ribakilal. Shrokatah rizal ri ushlabal. Weri hewa shokuhe kamikri. Ehas kubih ritzibatalik.
2: Chak yakabi ri akhpateninel ishok ruk rizal. Rumal rech cheman ustah che rizal ri akhpateninel ishok. Kechpenik ruk rizal ritzokopitalik ishok.
1: Shahek uri ishachalashik. Ri uch man ukhral kual tri akhpateninel ishok. Shane ukhral kual ritzokopitalik ishok. Gálatas capítulo 5. Arechri uj, ojkiritajinak kujkanak kanok. Areri Cristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoj chiba iwip chusheri hatibal rechri ahpataninil. In rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, Chichronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri, ronohel ripishab. Riish, chitasapong iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitasapong iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumari ushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wikowil, onli mankpusimtaj. Shane shuik o bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk uch. Riish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaxik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel riqor. Katekuri, riin kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushelre, mankot shihun ichomanik chuwachweri, katekut, riare, chikkohok eshpari ichomanik, chikowiri, riqatbaltih puwi, shakabachine, katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kinjau bishik ripusinik uwi kowil, haskuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ish kiriatakhinak. Katekuri. Rukwe ish kiriatakhinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal riloko ebal kush chikak. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hunzi hopelil kubikro nohel ripisha pari rutsilal.
2: Riat. Chalokok eh riyawakhil at akat, kari ikhasu lokok eshik awib at kabano.
1: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitihek iwib, kachik olopa iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riyushlabishel kagomawibe, ri ish, makishkowin tari, kipan ri urayibal ribakilal. Rumalrech, cheribakilal, arekrah riitzel puwi riyushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak chikiwah kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tzeltak hasuwach, ri kashemuwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ekhos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tzel tak tzig. Ri tzel komon. Ri tasok ib. Ri tzel tak rayipal. Rik ashemu wi cheriwa. Ri tzel tak wach wa im eukia. Eronukhel khasu wach chikheri. Katekuri. Ri in kimbih chiwech. Ri khasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, mankot humpishapchek chohinruk, rumalrech, ri ayare, Che erechri Cristo Jesús, chikikohri, rikibakil, ruktakri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, verekak aslemal geri ejejas, ri ushlabshel, chukujeri ushlabshel kubanri, ri uchak pakwiri uj. Makatsukuk ba, ni malakak ejil. Aretak chi kukchohinik, chakashol, y aretak chi kikakche ujjeri, jejas ri junchik.
0: Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, Utsubanik rikibano, riupishabri Cristo. Rumalrech, vek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare re, kusubu rib. Ronohel winak, chirira chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumalrech, che rahaushik, Che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel. Chuyaba ronohel utstak hastak. Chrech rihun rikikutu ritzir chuwach. Misuk ba iwib. Mankota hun winak kretzebe huwach ridios. Rumal rech. Cheri hastak che kutik hun winak. Areri rikuyak na uwach. Riare. Chekitikonihik pari bakilal chikikayik. Kuyak nari bakilal chikikayik. Riare chiketiknohik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani ba chrechubanik ri utzil.
1: rumarrech chikpenari riuyakik uwach ripari uqih weri uhban kakachopih tqib chubanik shahekuri aretak chiri uh kokowinik shas chqbanawi riutsil chkech konohel katekuri shasare chqanabisahri eqachlal chihunam riqakohonik kuk chiwilan peri nimlak taknutsib rikutsibah wenuqab rechto qobisabal iwach Riejo junta cuinak che are kkak uts keilik pareki bakilal e aregua huewinakri riketakan chiwech arech kipus uwi diikowil are kkak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Cristo guawe e arere che kipusim uwi rikikowil ri e are shokuhe mankikipantak rikupih ripishab shuwi are kkak che ruk riupusik uwi ikowil ish Kukuhini malakki qihil eare pari ibaqil riish. Katekuri riin mankin waqtak nimlak nuqihil. Shui kuahri we pari uri balri qahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ripal chikiwachri uwachulew. Rumal rech, che makot ubantakikri, we pusimu wiri kowil onwe manpusimtak. Rilagawshik, areri, xeri uj, ujunk ak alax winaq. Katek guri, chikech konohel winaq, chikikitrnebeh wexastak wachri, jun nimlak jamaril ba, chikech, e jun nimlak loqoq ebaluk uix ba, chikech. Xukuxe, xegua, chikechri Israel cherechri Dios. Katek guri, chipawe kamik ubikre, makoji ba jun winaq chikbanow kash chiwech. Shani wuk ampari nubaqil, rijetak utiqbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri qahawshel Jesus Cristo, chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtibas chikech ri eaj Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumal uray balri Dios, chikech rietyosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech riish, riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tbari Dios, etatshel rechkahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uj ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, Aretak chi bahak bantak ri wachulew, arech ri uj, uj tiyosh, e uj suklak takwinak chuwach ri are, pari lokok ebal kush, shuhu ushisak ri uj, uj kohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutsilal urayibal. Eweri humbish rech ri uj ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklak ubantakik. Pari are, ri uj, kori kakolotahem, rumal ri ukik el, Ori sa chibal makah pari nimlak usipanik, che shuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uj, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utzalah chomabal ri. Che shu chomah chushe ronohel hasuwach. Arich kuban ri are, aretak chi, ktsakat ri ik, aretak chi ronohel hastak uwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Cristo. Rijastak kochikak shukuhe, rijastak kochuachulew. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok. Jerijas ri uchomabal riare, rikabonow ronohel jastak uwach, jejas ri urayibal. Arech ri uj, kuhushik ujyal nim uqih ri uqihil. Ri uj chesas oher kanok, kiyem ri Cristo. Pariare shukuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rech ri ikolotahem, ex ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumal ri rushlabal, rech ri chiinik, wetyoshlak ushlabshel ri, chiare, napyal chrech ri iwechabal, ekusuk umag, ri kikolotahem, ri winak che keulok ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Shar rumal kuwa, chiri in aretak chi, shingwetamag, Ri kohonik, ri ish, chrech ri ahawshel Jesús, shukuhe are takchi, shingwetamak ri loko ebali kush, kuk konohel ri etyosh lak takwinak. Sibalak kimal tyoshenik piwi, ri ish, ekishin natizag ri ish aretak chikin chau ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesús Cristo, ritatchel, rech ri ejil. Kuyachiwech ri ish hun ushlabashel alah no hibbal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwech ri ish, chakastih kiwetamah uwach ri are. Ri are, kuyat bari usakil, uwokoch ri iwanima. Arech ri ish kiwil ri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, ekiwil ri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uk, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Kristo. Aretakchi, rechualahisah uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pare ritjakab chida chikah. Puiro nohel nimlah rahawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim uantahik, e puiro nohel takbiah, cheri ishkish kowinik gibih. Manshuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherakan, e shukoho uholom ri komontios, chare ubakil, ritzkat uantahik are, Cheronohel kunohisah paronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak epaweri, riish, shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, che krokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohelri ug. Ojerkanak, ujeri ejachari eare, ri uj, korek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, ejachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokokebal ukuj, rumal rech, chesibalak shuhu lokokek. Are takchiri uj, Uch kamina qib, shumal riqamak, shuyach qech hunkak aslemal shukri Kristo. Shumal hun sipanik, riish shishkorotahik. Shukri yare, shuwalahisah qawach. E shukutu yuban chikah pari Kristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uwachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukuk ebaluk ush, chqech ri uch pari Kristo Jesus. Shumal rech, chikasih rumal ri usipanik, Shish kolotahik, rukri kohonik, we kolotahemri, mang iwukta ish petinak wi uluk, shane hun usipanik ri Dios, mang petinak trumal kachak uch, arech mang otahun, kkowinik kuban nimlah uk ih. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shukupan pari Kristo, arech ri uch, kkapan ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chioher uluk, rech to obisibal kawach. Chnatahok ba chiwech ri ish. Che ojer kanak ri ish che mangot ri kikohonik ri ea judío siwuk. Ri ish che shbish chiwech, manpusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibih che kip, pusimu wi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatahok ba chiwech, che ri ish ojer kanak mangot ri Kristo iwuk. Shishpak chi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri ichbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish mankoti weyebal, e mankota i Dios pawe uwachuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesus, ri ish che ojernak ishkowi, ri ish chunakachik ishkowi, rumal ri ugik el ri Kristo. Rumal rech, che are ri are ri kahamaril, ri are che chushol kep bantahik, Shahun chibantahik shubano. Shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik. Shukasahtak ri utzih etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubakil riare. Kubankuk ri ekep bakilal shahun chikak winak. Eshahekuri kubantah ri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri Dios. Pahun chibakilal. Rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisah ri tiitik. Riare, shpeche ugyaek ri utzil. ריוציל צ'יווש ריאיש צ'נח אישקווי הפנוק. ריוציל צ'יווש ריאיש צ'נחח אישקווי הפנוק. רומל ריארי, פסיעוך וכבוך כופה חונצ'י ושלבשל, כוכוויניק כוכבית שונחח ריטטשל. שחיק אורי, ריאיש כמקרי, מנגיש כשלן ווינק תצ'יק. ריאיש אישי שרי כתינימית ריאתיו שלחתק ווינק. אישי שרי רצ'ו שרי דיוס. ריחת שאיש כאווי ריאיש, חריך הסכון כי תקיבליל ריחת תק אפוסטול, ארי אקשלו צייך רידיוס, ארי אבח פרי רחוולך, ארי ריקריסטו, פרי ארי רונוכל עוצך ככייק, חקבנתך כחון עוצלך תיוש פרי אחאושל, פרי ארי שפוחי ריאיש, איש כאו פריך, ארי צ'רי איש, איש חון רצ'וש רידיוס פרי ושלבשל. אפסיוס קפיטולו 3 Rumal kuwawere, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanek, rumal toque bisbal y guach ri ish. Shietak chuech, pajun warram, ri unohibal ri aguatalek tak hastak, che ri shbitak pajujun tak tzig, umal in ri kamik ri. Aretak che kisikitak wenu tzig ri in, כשכווין רי, כיוויל רי נוחיבל, כאו ריאין פווירי אוואטלק רי צ'רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'קיוואץ' רי אהוחר תקווינק, חכס רי אוקותיק קובן אוקמק רי, שקצ' רי אהו אפוסטול. רי אהו חשל וציח רי דיוס, רוק רי אושלב השל. רי מן אהה חודי אותך, שכוחי קורי קצ'בל. רי אהה רי, אהו צגדיל ביחום בקילל. קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חיסוס רומל רי אוצלחציך. קטגורי, ריאין שאין אחצ'ק, צ'ש ואוצלחציך רי, רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יווש רוק, ונימלך צ'וקאב. צ'יווש ריאין, שאינערי איניץ עלך, צ'יקישול כנוכל רי את יושלך תקווינק, שויה צ'וש וסיפניק רי. הרצ' כמביך צ'קאץ' רימן אהחודי אותך, רינים לך וכינומל רי קריסטו. אקויה פן נימלך סכיל, ריוסיפניק צ'י אוואטליק. שסס אוואטליק כולו רי ארי, שסיבלה חונה פרי דיוס. רי ארי, צ'ק איסנל צ'ש רונוכל חסטק. ארי שתק רי אחאוי בל, אתק רי צ'וקאב, רצ' רי כך, כתמח כמיק רי. רומן רי קומון תיוש, רינים לך נוחי בל, ששוקוך רי דיוס. פאווי חונה לק צ'ומה בל רי, שרי ארי, שצ'ומח פרי קריסטו חיסוס כחאו של. צ'קויה צ'קאץ' רי קצ'וקאב, ארי צ'רי אוך כוכב רוק, כוביסבל כאוש פרי ובה, ריקוחוליק צ'ונקח ריקריסטו. חן הקוט, ריאין קינדה צ'יווה צ'רי איש, משטוקריק, רומל תקריק אש תכן קינרק אין, רשטו כוביסבל איווה צ'רי איש. ארי גווה ריאי כחיל איש. רומל כווה ורי, קינמח רינו צ'אק צ'ווה צ'רי תתשל. רונוחל תתשל צ'ק או פרי כך, אפרי ווה צ'ולב, קורי ובי רוק ריארי. ארצ'רי ארי, רומל רי וכינומל רי וכחיל, כויאבה צ'יווץ' רי וצ'וקאב רומל רי ראש לבשל, ארצ'רי איש כו איוונימה. ארצ'רי קריסטו, חכי פרי איוונימה, רומל רי איקוחוניק, ירצ'רי איקי בליל, ארי איתיקי בליל, כוכי בה פרי לא כוכב על כוש. רוקוורי, רי איש כוכי רי צ'וקאב, ארצ'רי איש כיצ'בו, כוכו כנוכר רי את יושלך תקווינק, רי אורהבריק, רי אוואץ', רי אכסיק, רי צ'ו. רי איש כשכווינא רי, שירי את המשק רי ולא קוראבל רי קריסטו, שירי סיבלך נים צ'וואץ' רונוחל נוחיבל. אקי שוק דרי פא, צעקתלך איווציל, פר נוחל רי צעקתלך רוציל רי דיוס. צ'ש רי ארי, שירי וצ'וקאב, כצ'וקון פקווי. אק כוויניק כובן סיבלך נים, שינה צ'וואץ' רי חסטק וואץ', שכוך כוויניק כקטו, אקקצ'ומח. שרץ' רי ארי, ריוק איכיל, פרי קומון תיוש, אפרי קריסטו חסוס, פרו נוחל איכליל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. אפסיוס קפיטולו 4 ריאין, סיבלך קינטה בצ'י ואיץ' רי איש, ריאין שאינקו בצ'י פרי קריסטו. ארץ' רי איש, ככוכי חון אוצלך איכס למעל, רומל רץ' שרי איש איש סיקטלק. צ'יוונך בה איכויב, רוק כמלאלך איבנתחיק, אירוק קוצ'וניק, שאיקויו בה ריאניק אחצ'יק rukri lokok ebali kush. Chikohoba ichukab, chishahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: echeke e parijunalik enimalak ekumal ri enok ri uqtat shel chuach ri anok ri adam ri are ashel utzih ri dios cheshupih pakiwi
1: kamikri ri yahawshel petina kulok kuk ri utiosh angelib chesi balakh ke kichivik arech kubana ri qatokh tsikh pakiwi nimalakh konokhel ri manke kohontakh epuwi ronokhel ri shkibano puwiri kashalakh taktsikh shkibikh puwiri are ri yahmakib chemanke kohontakh
0: katekuri ri eare ke wishwatik ke khilowik ke pe parikirai par yu pakichik ke pikh ashalakh taktsikh ke bikhun utsalakh tsikh sharumal chik okhun kakh kategori riish ishloqlakh china tisakh ba rishkiya bishik chiwech ri e apostol ri khajawshel jesucristo ri eare ke bikh chiwech pariukis bal ri wachuleu ke kohi ekhun ri cheke ketsebekh nari wach ri wenak ekigik aslemakhri khas krakhri itsel takkira yinik e are wari kipan kash e khachnel takwachar ri e are e awah cheman kota kushlabal kategori ri ish ishloqlah chiyakai wi paritio shlah kohonik chishchau baruk ri dios paritio shlah kushlabshel qas chikolo bai wi parilo ebalukush ri dios chiwayakh barilo ebalukush ri khawshel jesus kristo chuwach ri hunalika lak aslemal chikechri kupan kepkikush rishak ke yokarik chiya abari utsalakh chomanik chikech ri enik akhchik chei koloba chuachri aq kategori ri enik akhchik chishibih ba iwi chikiwach eshas shokuhe chipakchik ba ri itsel atsiaq che tsil rumal ri kibakil chretri are chek komunik kushukol chuachri makakh echek komunik ich achchok kishukokh chuachri uqihil peruk nimalakh kikotemal chretri are ri khunchi dios ri qakolonel jesus kristo qakhawshel chechri nimalakh qihil nimalakh chu ab chi oher kanok chikamikri echichube qih chube saq amen.
2: Rikisbal uwuh rishwan Apocalipsis capítulo 1 Riu qalakhisanik ri Jesus Cristo ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri hasu wach chikpe kamik ri are kutta kulok ri angel rech are arech ri are kobano chikreta mahri upataninel ashwan ri are chikubih ri qastih utzih ri Dios ri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are utzrech ri hun chikisukih ri winak chikitatabeh witzih ri hechastih rech qashebal utzih ri Dios Ewekin atisah parikanima ritzibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakakchik kowiri kakbal. Rishwanch kechri wokup komuntiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir, riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim, e rumal ri Jesus Cristo, ri utzalak ataltzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalak kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokokeh, i ri uchach chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun achawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, Chechri are riqihilanim rikowinem chubeqih chubesaq amen chikamikri petinaquloq chushol ritaqsut ronohel winaq krilna wachri riare shoqoxe kril wachri are chishuqashex chichich katekuri konohel riqoqat winaq chuwachulew kikkis kikoshri chuwachri are genakuri amen
3: inri in alfa eri omega
2: Kchari ahawshel Dios.
3: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
2: Riahaw, cherahaw ronohel hasu wach. Riin inshwan, riini wachalal erini wachil parikash, parehawibal iparekochonik parihesus. Riin in copa rech capuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Ri inchin noc para wish la bal, para uqig ri ajaushel. Catecuri, xintachuig in, junchabal chek chawik je jas juntum ecubig.
3: Ri jasu wache kabil ri at, chatzibapa junzi batalik wuj. Arech, ri at katakubik chkechri wuku ecomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Sin su tihuip arech kinwilo rechabal, chechchao wuk, e aretakchi sin su tihuip, de in sinwil wukup chachbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, sinwil jun chechachao kholachi, ukohom jun rokorik rasiak, Cheshi mitalik she upam rukhun shimbal chekan puak. Pari uchlom kosak tak uwi. Khe khas risak rismal chik. Khe khas richun tew. Ri uwak uoch khe khas ushak tak kak. Ri rakan khe khas hun khe likalak chich. Che kharinak esuk umarinak pari kak. Ri uch abal khe khas uchokhe khebal rinamak tak kha. Pari rik yak abu qab. Ko wukub chumil. Y para uchi que lo loc junchich, chek que tenik ruk rikeb uzalt mal. Katekuri, riwech bal jejas rikij chesi balaj kichublinik. Aretak chi xinwil riare, xinzak chorrakan hacha inkaminak. Katekut, xuyari rik yak aboka panuwi e xubij.
3: Mas ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri xinkamisashik, Veo kamikri in kaslik chube ich chube sa inri kovuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasuwat shavilo ri chihewi kamikri eri hasuwat chechi kuchanim kpenari rini malaha watalik chechri wukub chumil chishavil pari wikia ab eri wukub chahbal rech kanpuak areweri ri wukub chumil e areri e wukub angelim Kechri e wukub komon tiosh. Eri wukub chahbal e areri e wukub komon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri ángel rechri komon tiosh rechri Éfeso. Chatsiba. Jehua kubih e areche kori wukub chumil parira kya abuqa. Di areche kbin pa kini kya halvi wukub chahbal rech kanpuak. Di inwet amri achak. Ri akosik eri akoch onik. Ri inuet amche man katkovintak ke akoch ori e itzel takwinak. Ri at ke akoch parikashri e areche kikkokir etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashrumal rinubi in e la man shatkostak. Katekut ki ban katoxif pawi rumal reche kasachri lo oebalak ush che ko pari umahi balkanok. Chnatak chawech rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha ak ush e chachakuk rinabe achak. We manjeri kakmano ki benari awuk arech kin halkatih li ukol bal li achak bal. Wa weri we mankak esh li ak ush. Katek ut utz chawech li at kawetzelah kiwach li e nikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Ri areche ko ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Iban arech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatsi bach. Jewa kubihri nabe erik isbal. Ri areche shkamik ekohun kaku kaslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il. Knebari at inom wet amri itzel takzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchari kak ashkolih na. Kamikri ri kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatak pari kash. Kategori ri ish Kikasholih na lahuk ih rech kash. Sub jat kolok chik aparika mikal. Kategori kinyanari chewech riketakik retzmarila holom rechk aslemal. Riare chek oishikin, chutabari tzirku bihru shlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Pergamo, chatzibach. Hewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at. Hela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash parit itinimit. Hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, rihumal katinyahwi. Riat, yakolome hohun winak chisho chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, riukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos, tak eesan wach dios. Ekimakun kup takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit e hohun winak, Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awip, wemakakesha awip, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri, rubrichich rechnuchi. Riarecheko ushikin chutatabek bari tzihku bihru shlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik manachech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Una bache che batalik hun kakbi achchuwach, che mankota hun winach, chobowik, shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira, chatzibach. Hewaku bihru koholri dios, cheriobokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lachchich. Riin wet amri achak, rilogobay balakush, riakohonik, riapatanahik. Riakochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom be chechri jezabel, rihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuyaom ke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehoz tak dioses. Henakut, riinkin keaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin keaknapahun nimalak kash, ema mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh, kketamah nache riin, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jehas ri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, ri ishche mani betam tari nahalak kbewi, ri ubantahik ri satanas, jehas kikbih ri eare, ri inki bih chiveche man kikoh tahun chi ekhan piwi, shuvi kim bih chivech, che ri hastak huwache kochi ibuk ish, Utsalah uchapik chibana, chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsalah kinu patanik, na chikate pariuk isvalid, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubannari heri has kipashikri hetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat. E kinyanari chechri areri chumil cherechri ababil. Rihunche kowi shikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak. Riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chat kastahok, chayau chokabri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, manshireptach chesibalak nohinak chuwachri nu dios. chnatach chavech hasuk amikri tzixamano chakolo ba pariawanima ichakesha awi rumal recheveri atman katkasita cherila abenik tin kimpenari inje hasun ela om kategori mankaveta mahtari rikahbal aretachi kimpena pawiri at kategut parisar de seko ejokuna vechri at cheman kisho olobisam tarikatsiak Diare kibinari uk in ruk sap katsiak rumalche isuk alahtakwina rich akanel kokisashri isuk sap alahtakratsiak erubi mankin chuptari pare ubuhri kaslemal kin alahisah nari rubi chuwachri nutat echki wachri e angel rech are rihunche ko ishikin chutata beh mari tsirche kubihri ushlapshel shkechri ekomontiosh Chechri Ángel Rechri Comontios Rechri Filadelfia, Chatzibach, Jehuacubir y Junche Tioshlahu Mantajik, Rizakalachzig, Ricori Wali Balri David Ruk, Wekuhakri Are, Mankota Hunk Tzapinik, Eweku Tzapigri Are, Mankota Hunk Jacobik, Riinwet Amri Achak, Genakutri Inshin Hachawach Hunuchiha, Mankota Hunk Kovinche Utzapishik, Rumal Rech, Cheri Ad, Neba shahubir e achoqa kolik shakol rinutzir e man shavetzelahta uach rinubi. Chawilampe, kimbana che ejokunch keche kopari sinagoga rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Ri in, kimbana ri, che ri eare ke kishuka ba na kip chuach ri awakan at. Arech kketamach che ri in atin loopem. Rumal recheri at akolomri nutzir cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari pubir onohedri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechri wachuleu. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eriubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh mawet zirkubiri ushlap shel chkech, Ri ekomontios. Chechri ángel rechri comontios, rechri la odisea. Jehová cubirre areche are amén. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchi ri dios, shuk isah shutikri wachuleu. Rinwet amri achak. Ri at manat shutah. E man at mikintah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rechri at zakali loch eman at mi intag eman at shutag ri in katin shabihu loch parinuchi ri at kachoma kamikri ri in inomarinak pronohel zakatwuk ankota hunhasruach krahwuk kategori ri at man kabiltag cheri at hunshuya lahwinak at me ba at moy e at hunchanalika lahwinak Katin pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at kat inomarik, chaloko risak atsiak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik, chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch, kakoh pari awokoch e shakheri kat kairuk at tak awokoch chik, riin, rike in lokok eh, Kein yaho e kin kahisah kiwach. Chakutu bari achoqab e chak esha bari akasleman. Genakut, diin inko ulok chuwachri uchiha e kin korkotukok. Weko hun ktourin uchabal e kuhakri uchiha chunwach kinokri pari rachoch. Arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem. Feri in hachari aretakchi, shinchakanik, Chintuyiru grinutat chori utem. Rihunche ko ushikinchu tatabeh bari tzies chekupih rihushlap shel chkechre komon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4. Kategori riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khekhas huntum shinuchabeh ekubih chuech.
3: Chatpakalu lokwaral kategori kink utna chawach rehastak chekpena chek ulmatahna.
2: Chichanim riin shinok pare uush labal Sinwilok ojuntem parikaj ikojunt yulchir juntem. Rijunchit yulik, rikkaik jejas rijelik alaj jaspia abaj, irijelik kornalin abaj, kojun rashk yakab usitim rij rinim alaj tem, rikkaik jejas rijelik alaj abaj esmeralda. Sinwil juwinak kijep tem, chunakaj rinim alaj tem, echuwach takritem ri, it yul juwinak kijep inim takwinak, Cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rejk anpuak. Tsari ni malaktem kelulok si balak kaipa, eko huntak chabal, e si balak kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chak, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malaktem, rikkaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alajtem, etakal ikijep ek askoj, chik ok iki wokoj, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri je jas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je jas wach junwinak, riukaj kaskoj, jeri jachajun shik, chikrapapik. Riikijep ik askoj, Chkihuhnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkih ichkipam. Kategori mengketane tache ubishik, chipakir chichakar.
4: Tioshlahriopantahik, ri ahaushel dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
2: Kategori. Aitak chi riik askoh kikiari kovinem lahuqih, rimal chishnik chech riare, ritiul puwiri nimalahtem, riare chik aslik chubeqih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktaq winak, kishukik kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churiu nimalahtem, inimk kilwi kikikhlah riare chik aslik chubeqih chubesak, kikiak riketakik, Retz abalil kichlom chuwoch rinim alachtem ek ekbih.
5: Uz takal chavech, kajau ekadios chekia chavech rikovinem. Rikijil erichukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiizan riwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 5. Kategori, shinwil pare rik yakab brejunchit yul churinim alachtem, hunwuchche botolik, Tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Kategori shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim alah chabal.
6: Hachin hunche utz takal chrih, arech buhaq ribuh, eku waqih ritak tiqabal.
2: Kategori, mnkota hunk kowinik parikaj, chur wachulew, chushir wachulew, chik kowinik kuhaqo, Ekusikir watch rehunbuch. Eriin, sibalah kin nok ik rumalrech, chemankota hun ut takalchrih, kuhako, ekusikir rehunbuch. Chichanim hun chkechri inimalachtak winak kubir chuech.
5: Matok ik, henakut, shchakan rikoh rechri uhukat rihuda, ri riha ri David, riare, kuhaknari ribuch, eriwokup tekabal.
2: Kategori. Riin shinwilo, chetak alpa unik iajal, rinim alahtem, iparenik iajal, riikejeb ek askoj, epakinik iajal, rinim alahtak winak, hun alahchir cheje jaz kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. kukamari buh paririk yakab, rituyul chori nimalachtem, aritak chik oriare chukamik ribuh, ri ikeheb ek askoh, erihuinak kiheb inimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach rialach chik. Chikihuhnal, kohun kohom arpa kuk, ehun kanalachpuak pahbal, chenohinak chikokalach kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ri Dios ri etioshlaktaq winak ek kibishokh un kakalakh bish
5: uts etaqal chawech chekakam we khunbuh echeka haqritaq utiqabal rumal resh cheshat kamisash eri at shaloq ruk ri akikel sibalakh e winak ri Dios winak rech ronohel kibantakhik ronohel chabal ronohel siwantinimit ronohel amaq rech wachuleu eri at Shabanch kechri eare chuwachri qadios khun ahawibal kech chuchqahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu
2: Katekuri shinwilo ishintari kichabal sibalah yangelib pakhunni malah mulim I kisutim rikhri nimalahtim biek askoh eri nimalahtak winak ikoki rech sibalah iki ikomines rech miles kikbihruk rakhoh chiya
6: dikaminakalah chih Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, di nohibal, rik owinem, rik uts alak wachar, rik ihil, eriteu chibal.
2: Katekuri, ronohel ishbantag parikah pari wachuleu, chusher wachuleu I pari polou, ronohel riko pari wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechriare, chek uyul chori ni malaktem. E chechri alakchih, ri teuchibal, ri utalak wachah, ri ihil eri choqab, chubeqih chubesaq.
2: Katekuri, bi kehebe kaskoh kikbih.
5: Amen!
2: Eri nimalaktaq winak kikah che mechlem, che shuklem che kikhalanik. Apocalipsis capítulo 6 Katekuri, shinwilo aretakchi ri alakchih, Shukhaq rinabech kechri wukub tiqabal. Shintao che rinabech kechri kecheb ek askoh, che kurraq uchi, kechaz khun ujanimbal rikuipa.
7: Tasajulok.
2: Shinkayik e shinwilo, che kohun sakkech. Erihun che ukechbem, kohun uchab, rukam khun ketakik retzabali lukhlom, eshelik
4: chakanel
2: earech kutakech china chakanik. Aritakchi shukhaq riukab tiqabal, shintao chi riukab kaskoh kurrakuchi.
7: Tasajulok.
2: Katekuri, shpechi hunkeh chekiyak khe khas riqaq, rihunchi ukehbem, rukam ripishab, arech kresak ubikri khamaril, churi wachuleu, arech kikamisakkib chkishol, kukam hunnimalakchich rechchoh. Aritakchi shukhaq riurosh tiqabal, Shintao chirurosh kaskoh che kurakuchi.
7: Tasajulok.
2: Katekuri shinwil hunkeh keh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab. Shintao jeri je khas hunchabal, shas pekinik yahil, rikiheb e kaskoh che kubir.
1: Hun pahbal triko kia chech hun denario, o ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katekuri, abani tsel chech ri olio. Echech ribino.
2: Aritakchi shukhaq riukah tiqabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
5: Tasajulok.
2: Katekuri shinwil hun rashroh keh, rihunchi okehbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aritakchi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumal rechi kikut riutzih ri Dios, eche shikiari kitzih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
5: Atyosh lach ea tzakalakzih ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atokzih pakiwiri e winak ri wachuleu, Echeman kak ahisah takiwach rumal rikakik el uch?
2: Katekuri, chki huknal kiyachkech hunsa qatsiq ekbish chkech chik keyeh china khubiq chik ahampana kikmulikh nakib konohel epatenehel khehasri eare ere ekachalal chik kamisashna khehasri eare ikin taqeh narilik aitq chik khaqri waq tiqabal shbehun nimalakha braqan iriqih shukhalqeq eri khehas khunatsiq rech wi kih Eri ik ronohel shohalo heri has hikikel. Eri chumil chikaj, shitzakulok churu wachuleu. Heri he has kuban ri wikosh. Chikutzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiak ik. Katekuri shtachu biri kaj, heri has ubotik hun wuj. Eronohel tak rihuyu. Eri chakap takuleu che ekopari polo. Shesi lobisashik, shasperi kikol bal. Ri ea hawib chuwa chuleu, ri e nimalak tak winak, ri e kinimal nimalak tak winak, ri e inoma, ri e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi e mokom shikik ukip patak ripek chotak abak, e patak riabak kot chotak rihuyuk, katekuri e kikbih chesh tak rihuyuk e chesh tak riabak.
8: Chista kulok pakawi, Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuach rinimalach royowal rialachchig.
2: Romalred chopan rinimalach uqih rioyowal, e hachink kowinri chek kanach kanach chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi ikeheb angelib, e tekalik pariukolbal rikeheb ushkut uachuleu, Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech min kishtunta rikeaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katekuri xinwil rikun angel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal rikas kohlaq dios. Rukkowlaq chabal kurraq uchi, xkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbank ash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
9: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
2: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri e winak ri Israel. E kabla jujmil rech ri hukat ri juda, Rikorit iqabal chkech, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Ruben, rikorit iqabal chkech, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Gad, korikit iqabal, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Aser, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Neftali, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Manases, ekab la hukmil rechri uhuqat ri Simeon, Ekab la hukmil rechru uhuqatri Levi, ekab la hukmil rechru uhuqatri Isakar, ekab la hukmil rechru uhuqatri Zabulon, ekab la hukmil rechru uhuqatri Sheb, ekab la hukmil rechru uhuqatri Benjamin, che etiqatalik. Katekuri, xinwilchik che elu loq si balaqik iwinak, che mankota junk kowinch ke jalashik, erech ronohel tak siwan tinimit, Ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chih. Kikohom sakalachta katsiq, ek o shakchek pakikab, rukkowlach ki chabal ki kerakakeh ki chi.
8: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori nimalachtem, shokhe rechri alach chih.
2: Katekuri konohel ri angelib, Chik su timrih ri nimalaktem, ri e nimalaktak winak, eri ikeheb ik askoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri nimalaktem, ek ikhilaj ri Dios, kikbih.
1: Amen, teuchipal, ikhlanem, nojipal, matioshpal, utzalaj wachpal, kovinem echuhapalil, chech ri kadios, chubekich chubesak, amen.
2: Hunch kech ri nimalaktak winak, Kubir chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalak tak atiak. Echachintak ula le eare. Echawihe shepewi ulok.
2: ריאין כמביך צ'אץ' וחאו עטלה אוות עם כוביך צ'חמול צ'ואץ'
5: אהרה לה ריאה הרה ריאה פתינה כולוך צ'פרינים מלאך קש אולוך שקיצח אולוך ריקצייך שקיסקריסח אולוך פריוקיקר ריאלך צ'יך לומל כוואוורי ריאה הרה את הקל צ'ואץ' רינים מלאך אותם רידיוס אקקיפתניך ריאה הרה צ'פקיך צ'צ'קאפ פרינים מלאך רצ'וץ' אלי טויול צ'ורי נימלאכתם כחי נארי קוק. מנקות תצ'י חונרי כיהווחיק רומן ריוויחל, אמנקצ'קיך תצ'י קיצ'י רי, מנקקען תצ'י רי ריקיך פקיווי, אונחון קקעלך כיקיך פקיווי. רומן רץ' צ'רי הלך צ'יך צ'תקעל פאוני כיחל רי נימלאכתם, הרי אהיוך רי צ'קץ' רי אהרי, אקוקם בי כיברי פריוקי בל ריחה רץ' ריקס למל. אלי דיוס, קוסונרי רונוחל וואלקיוואץ'
2: אפוקליפסיס קפיטולו 8 ארי תחצ'י ריאלך צ'יך כוכח ריווק תיקבל פרניק איח כחבל שכוחי חונצין עליק פריקח נחוביך שוקיו קטגורי שאינוויל ווקוב אנחליפ שאתקל צ'וואץ' רידיוס אשיאתך צ'קאץ' שכיקם ווקוב תום שפצ'י חון אנחל אשכנך צ'ונקח ריטבל תוקאופ, רוקאם חונקן על אכפוק חופיבל, שיעתך צ'אץ' שוקאם קוק על אכתך כונבל, ארש רוק ריקיצ'אווים רוק רידיוס, קאץ' כונוכל ריטיוש לכתך ווינק, קוצ'איך צ'וריקן על אכפוק, טבל צ'קאו צ'ונקח רינים על אכתם. קטגורי, צ'יפה ריוקא ברי אנחל, שקן ריאוסיבל ריקוק על אכתך כונבל, צ'וואץ' רידיוס, רצ'יל תקריקיץ' אווים רוק רידיוס ראיתיו שלך תקווינק. קטגורי ריאה חלקו צ'פוקוק ריחופי בל. אקו נוחיסך צ'ריקאק צ'רש ריטבל. אקו קייאק צ'ורי וצ'ולאו. קטגורי קרוקפניק ריתך קקולחה. קוטק צ'אבל קוטק קויפה אקו קברקן. ריאה ווקוב אנחליפ צ'קקם ריווקוב תום. קיקסוק ומחקיפ צ'ורו קיסשיק. קרוק אסח רינבי, איצ'יצ'נים ככוחי סקבאץ' איקאך רוקאיק עלך ככאל, צ'קאיק פווי רוואצ'ולאו, איושיב קוצ'קפיל רוואצ'ולאו כפורטחיק, שכוחי רירשלך קייס כפורטחיק, ריאוקאב אנחל, קרוק אסח צ'ירידום, אקסטש פריפולו חונחס וואץ' צ'חרי, חייחס חונחויוק רצ' קאך, איושיב קוצ'קפיל ריפולו כוחל ככאל. כקם אושיב אוצ'קפיל ריאווח, צ'קסקוח פריפולו, אושיב אוצ'קפיל תקריקוקו, כסאצ'יטח וואץ' פריפולו. כרוקיסח צ'ריטום ריאורוש אנחל, אקצקיק צ'יצ'ו ריקח ולוק, הונים עלך צ'מיל, צ'ק קטיק חייחס הונג'אבל תקעק, קצק פווי ריאושיב אוצ'קפיל תקרינימה, איפווי ריאושיב אוצ'קפיל ריאוקיבל תקחה, ריצ'ומיל ובי. אחנחו ריושיב וצ'קפיל ריחה צ'וואצ'ולאו כוחל אחנחו קטגורי סיבלך ונק ככם רומל וקאל אחרי קרוקיסח צ'ריוקח אנחל קטגורי קצ'ייתך ריושיב וצ'קפיל רוואץ' ריחיך ריושיב וצ'קפיל רוואץ' ריאיק ריושיב וצ'קפיל תקריצ'מיל חונצ'י ריושיב כצ'קפיל כקחום כקנחיק ריפקיח קסאצ' וואץ' ריאושיב וצ'קפיל וסקיל, אישוקוכי ריצ'קאב. קטגורי, כנווילו איקנטו הונשיק, שקרפפיק צ'ורינים עלך כך, אקורק וצ'י רוקו ולך וצ'אבל.
5: איצל קאצ' ריווינק רצ' ריוואצ'ולאו, ארתך צ'י כוכסש נארי וצ'אבל, ריקיסבל תקטום כומל ריאושיב אנחלי.
2: אפוקליפסיס קפיטולו 9 קטגורי ריאורו אנחל קורוק אסח ריתום אקנוויל חונצ'מיל צ'קצה קולוק פווי ריווצ'ולאו קיאתך צ'אץ' קוקאם רילאובל צ'רץ' ריקווא רץ' רינים עלך סיוואן קוחק ריקווא רץ' רינים עלך סיוואן אקאקאן אולוק חונסיפ חייחס צ'חונים עלך קאק חייחומר וואץ' ריקיך איריקח רומל ווירי קטגורי, צ'יפאוויצי ברי, כי אלו בי סאק פווי רונוחל ריווצ'ולאו, כי עתך צ'קש כי קאם חונקי קווינם חייחס ריקש, rishkap chuwachulew kbis chkech chekikto kikkolkan rikayez ronohel rash e ronohel che are shiwi kikkahisah kiwoch riwinak che mankota utiqabal ri dios chori ukursal kepalah mankiatah tachkech mankikikamta rikowinem chekikikamsah ri eare shani shiwi kiatah chkech are chkob ik kikbankash chkech ויחושום כי קיאו חייחס ראותי יובל חונשקב. פאוויתך איהרי, ריווינק כקצקוך רי רי קמיקל, אימן כקריך דרי. אריק כך רי כקמיק, אירי קמיקל כנימח ובירי צ'קיוואץ' רי ארה. רי איסק רי, הרי כקאיק חייחס רי כך, צ'קסוקמש צ'י ובניק ריצ'וך. צ'ורי כחולום, קוליק חייחס כתקיק רצבליל, צ'קן לחפוך קאיק. ריקי וואץ' קאיק חייחס קיוואץ' ווינק. ריקי ווי חייחס ריקי ווי רישוקיפ. אריקי ווארי חייחס ריקי ווארי ריקוך. צ'יץ' ראוצ'וך בליל ריקי בקיל. ריאו חפיבל קישיק. חייחס ריאו טייק צ'יץ'. צ'כי קום קומה לקי תחכך. צ'כי קטיך בנם פריצ'וך. קוקי חייחס ריקי חי רישקאפ צ'קוקי טיובל. ויפרקיחי, קורקי כאוינם, הרש כקבנקש חוב איק צ'קאצ' ריווינק. ריקי נימל חייחס חונחאו, הרי רי אנגל רש רינים הלך סיוואן, אבדון, ריווי באבריו, אפוליון בגריאו. שפתחי קרינה בקש, אפתנך צ'ינה כבקש. ריווק אנגל, שרוק אסך צ'ירי חונטום. קטגורי חינתה חונצ'אבל, צ'יקל ולוק פריקיחב רוקה ריטבל צ'ק ענלך פוק צ'יק אוצ' וואץ' רידיוס קוביך צ'ק ריווק אנג צ'י רוקם ריטום
10: צ'יאצו קוביך פוויר נמחה אופרטס ריקיחב אנגליב צ'י יוטליק
2: קטגורי קצו קוביסה שריקיחב אנגליב צ'י קיים ריקחבל ריקיח ריק איריכונם הרש כקמיסה ריאושיב כצ'קפיל ריווינק רש ריווץ' ולו. ריאה ווינק רש צ'וך. אקעו לחוך קהל מיליונס. צ'קי ככך בהכך. שינטו. שביש צ'ווי שחורופה ריקחי בליל. שאינוויל ריקך. ריווינק צ'ירי ככך בהם. חייחס ווירי. ריווינק. קעק ריקי צ'וכבל. רש חסינטו. רש אסוף. ריקי חולום ריקך. חייחס ריקי חולום ריקוך, איפרקי צ'י, כקיצ'ובאק אק, סיפ אהסופרי. קטגורי, ריאושיב וצ'קפיל ריווינק, רש ריווצ'ולב, שקם רומל ואושיב קשרי, ריקאק, ריסיפ אירי אהסופרי, צ'ק קיצ'ובאק ריקך פקיצ'י. רומל רש צ'ירי כקווינם ריקך, כו פקיצ'י איפרקי חי. רומל רד צ'ירי כהה חייחס רי אקומץ, צ'קו כחולום, אירוק ווירי כגוון רי איצל. קטגורי, ריווינק צ'ה מנשקם תפתק וקשרי, מנשק קשת רי קוצ'ק רי כחב, מנשת עני את הצ'ה צ'וכך לשיק רי חוסטק דיוסס, צ'ה אבנום רוק חנפואק, רוק סקפואק, רוק סקצ'יץ', רוק אבך, אירוק צ'ה, צ'ה מן כקווינטח, כקאיק, כתניק, כביניק. משתני את הצ'ה רי קמזניק, צ'ה רי איצבל, צ'ה רי איצל כסלמל, צ'ה רי אילק. אפוקליפסיס קפיטולו 10 קטגורי, שנוויל צ'חון אנגל צ'ק אוו צ'וקאפ, ככה הולוק צ'י צ'יקה הולוק פרעוניק יחל חונסוץ, כוכון רשקי אפ צ'ה רי חולום, רי וואץ' בלק קאיק חייחס ריחיך, רי רקן חייחס קאק רקן תקחה. פאו קאפ כוכון הלך ווך צ'ה חקליק, שויאר ריקי אקאפ רקן פווי ריפולו, אירומוש רקן פווי רוואץ' ולו. קטגורי שורק וצ'י רוק כו לך וצ'אבל, חייחס קורקקך וצ'י חונקוך. תשתתחיק צ'ה שצ'או ווקוב כקולך, הרתק צ'י שצ'או תחיק ריווקוב כקולך. כוח כנציבניק, קטגורי שינתח ונצ'אבל צ'י פריקה ולוק, צ'ה קוביך צ'וויץ'.
11: צ'קו אורי צ'ירש כביך ריווקוב כקולך, אמא ציבחווה.
2: קטגורי, ריחון אנגל צ'ה שינווילו תקל פווי ריפולו, איפווי רוואץ' ולו. שויה קריריק יקאב או קאב צ'יקח, אישויה וציח פווי ריארה. ריקאסליק צובקיח צובסק ריארה צישבנאו ריקח ארנוחל ריק אוצ'ו ריקח רישבנאו רי וואצ'ולאו ארנוחל ריק אוצ'ו וואץ רישבנאו רי פולאו ארנוחל ריק אופה ריארה
6: קאמקרי מנגוח בייתח תצ'יק
2: שני פתק רי וכיח רי וצ'אבל רי ווח אנגל ארה תקצ'י קרוק אסח נארי תום פא וצ'נים ריק כיס וואץ ריחסטק וואץ אוואטליק צ'רצ' רי דיוס ריוצה לחציך צ'י ויום ובישיק צ'קצ' ריאה ופתניחל ריאה קשל וציך. כעתה קורי, ריחון צ'אבל צ'י שינתו שצ'או פריקח, שינו צ'אבך צ'י חמול אישוביך צ'וויץ'.
11: חת, חק אמר יאללה ווח ריקו פריוקב ריא אנחל צ'תקל פווי ריפולו, אפווי ריוואץ' ולו.
2: שימבק, אישינתה צ'י ריחון אנחל הרצ' קויה ריאללה ווח צ'וויץ', כעתה קורי, ריארה קוביך צ'וויץ'.
6: צ'ק אמאו ביק, צ'תיחה בא, סיבלך קוקק אריסך נווארי אבישקול. קטקות, פריאצ'י סיבלך קוקו כאיל ווא, חכסרי וואלצ'ה.
2: שינקאמו קוק ריאלך ווח פריוקא ברי אנחל, אישינתיחו ביק, פרנוצ'י סיבלך וכאיל חכסרי וואלצ'ה. קטקות הרתקצ'י שינביחו ביק, שונוחיסך ריאושקול צ'ירי וכאיל. קטקורי שביש צ'וויץ'.
6: רחא ואשיק צ'ריאת כאשכרי וצ'יכרי דיוס צ'קץ סיבלך אסיוון תנימית צ'קץ סיבלך חתקמאק צ'קץ סיבלך תקצ'אוויבל צ'קץ אהחאווינל.
2: אפוקליפסיס קפיטולו 11 קטגורי שיאצ'י צ'וויץ' הון אך חכס הון שקאפ רוק וצ'יכרי
12: צ'טגוול היחוק אצ'אוויתכרי נמלך רצ'וץ' רי דיוס ריטאבל, ארי אגווינק צ'ק אקחילן צ'ופם. ריו וחה צ'ורינים רצ'וץ רי דיוס, צ'יה כנוק, מהוותח בה, רומל רצ'ה, כייתך נצ'קץ' רימנקות הרי חגכוניק קוק. ארצ' צ'קי כיתקלך נרי, ריטיו שלך דינימית בקווינק כב איק. כתקות, כימן נרי, צ'רי אקב אקדל ציך צ'יוויך, כי יקשך נרי נוציך, במיל 260 דקיך, רוקחון קושטר קציאק.
2: ריארארי, ארארי קאפ צ'י אוליבוס, ארארי קאפ צ'חבל, צ'י אתקל צ'וואץ' ריאחאו רצ' ריוואץ' ולו. וקוחון ווינק קובן קאש צ'קץ', צ'י קלחק רי פקיצ'י, ארצ' קיקפורוכו ביק ריקיקולל. חנקות, ריחון צ'קרח קובן קאש צ'קץ', הנקורי ריאוקמיקל קוריקו. ריארה קוקי קווינם צ'וצאפשיק ריקח, ארץ' מנקפטה חפ פתק ריקיך, ארתקצ'י כקבן ריקיצ'ק. שוכוחי קוקי קווינם פווי ריחה, ארץ' כחל פקיק. ארי קווינם ארץ' כקצ'סח ריוואץ' ולו, רוק כאילך תחקש, שק חורופה מול ככך ריארה. קטקות, ארתקצ'י שקיסטח ריקיצ'ק ריארה, ריחון צ'יקופ צ'י שלו לוק צ'י פרני מלאך סיוון, פנארי צ'י אובניק ריצ'אוך, קוק אהרה, ארץ' כי אוצ'קו אקה וקמיסח. ארי קמינך תק כבחיל רי אהרה, קצ'ולי שיקרי פריק אייבל רג' רינים תינמית, ששק פאו בשקיל ובי סודומה או נחיפטו. חווי שוכוחי שריפבש וירי אחאושל, רי קמינך תק כבחיל רי אהרה, ככנך כאן רי, צ'קיוואץ' ריסוואנטק תינימית, צ'קיוואץ' תק ריחוכת ווינק, צ'קיוואץ' ריחתך קיץ' אוויבל, צ'קיוואץ' חתך עמק, אקיקייך רי ושיפ חיך רוק פניקח חיך. קטגורי מנייטל דרי ארץ' כמוקיק. רי ווינק רצ' ריוואץ' ולו כקיקותיק, אקיקנימה חיך הריסך ואווירי, אקיקיה סיפניק צ'יביל תקקיפ, רומל רצ' צ'יווקה בקשל וציך רדיוס רי, שקבן סיבלך קש צ'קץ'. קטגות, ארתך שקורי ושיב קיך רוק ריפניקח קיך, רדיוס קויחון ושלבל כסלמל צ'קץ' ריארי פריקחן, כתקיק, קטגורי סיבלך כשאחקיפ ריקלוויק ריארי, צ'צ'נים שינתחון קולך צ'אבל, צ'קורך וצ'י צ'יצ'יקח ווי.
11: צ'שפקל ולוק ורל!
2: שפקי צ'יקח פריסוץ, צ'קיוואץ' ריקיקולל. פאוויחון כחבל רי שפחון נמלך כברקן, אשצק חונצ'ץ' רילחוך וצ'קפיל רתינמית, Echekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah sibalah shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi shikiao qihil ridios qochikah. Shokou tahikru kapkash shikamikri petinakri urosh. Riwuk angel shrok esahritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim shilwi.
1: Shopan ri rahawarem ri wachulew. Cherech ri kakhaw y cherech ri Cristo. E kakhawinik chubek ich chubesak.
2: Katekuri. Ri huinak kecheb inimalaktak huinak. Che etuyul chorekitem chuwach ri Dios. Hupalik tzak kiwach chuk ichil ashik ri Dios kikbir.
5: Kamal tioshik chavech. Kakhawshel. Dios akhawshel. Achchak e ronohel. Ri areche are kamik. Ri areche are wir. Rumal resh che shakoh par yaqab rini malagu chuqab arech ka khekbari awa khawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katoxik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shakuheri atiosh lahtak winak ri e are chek kisheh kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, lik sachach uwachri wachuleu.
2: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Juni malak kutbol shkalahin parikah. Juni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalahin parikah. Hunni malak chikop chik'aq riare, k'obu kub uholom elahuj ruk'aq. Kuwitak ri uholom k'ohun ketakik chapbal uwit. Ri uje' kujokej, hun chkech ri uxib uch'aqapil tak ri ch'imil k'ocho rikaj e kuk'iaj uloq chuwach ri ulew. Ri hun chikop ri xetak'i' chuwach ri ixoq, chikutzir ruk ri ak'al, arech kutij ubi ri alaj ak'al, aretakchi' kalaxik. Ri ishok kril wach hunalah ala, ri are chike uyukuk nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parit inalek ala huleu, hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachta hunchoh parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokohe rihunchikop eri e ángel erachbil kechohenik. Katekut. Uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachiki kolbal parikah. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheru ujer kumats rik ashtok on risatanas ubi. Ritak chinel chechronohel ruwachuleu. Shekia kulok puwir wachuleu. Ri e ángel erachilare. Shekia kulok ruk riare. Katekuri shintajun koulach chabal parikaj.
5: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik. Ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubigri itzel pakiwi. Chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumare sheman shkiata nim ukir, de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotokri ish, rikar erisiwanti nimitrech rikar, itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumare sheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval, eretam chesha echalam chik riheta ukir.
2: Aretak chi rihun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatah rihun ishok rinan iri alaral katekut. Si atak chech, kukamo bi krikep ushik rihun nimshik, arech krapap ubi parets inalikala huleu, chika pari kualbal, chenak chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chrihi.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Catec